0: Këtë institucioneve të Kosovës për formimin e gjandarmerisë tani zyrtari i NATO-s për Kosovë online duke deklaruar se ata presin që organizatat e sigurisë në Kosovë të vazhdojnë me një qasje bashkëpunuese duke e koordinuar me KFOR-in me qëllim të sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Një zyrtari i NATO-s shtoi se NATO ja vazhdon të bashkëpunojë me të gjitha organizatat e sigurisë së Kosovës dhe se jep kontributin e saj për sigurinë e përhershme në Kosovë për të mirën e të gjithëve. Kryetari i Komisionit të Mbrojtjes në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun vlerësoi se njoftimi për formimin e gjandarmerisë së Kosovës ishte një përpjekje për të përfunduar militarizimin e plot të Kosovës dhe deklaroi se kushtet që po krijohen një formacion klasik ushtarak, i cili siç deklaroi ai nuk duhet të ekzistojë sipas rezolutës 1244. Drecun tha gjithashtu se kjo është një përpjekje për të shmangur një marrëveshje midis Prishtinës dhe ish sekretari të përgjithshëm të NATO-s i cili përcaktoi se pa lejen e komandantit të KFOR-it, forcat e sigurisë së Kosovës nuk mund të vendosen pranë gjatë vijës së administrative dhe as në veri të Kosovës. Historiani Milan Gulliç vlerësoi për Kosova Online se politika që Mali i Zi u përpashtë mbante me fqinë dështoj sepse marrëdhëniet nuk janë më të mirat dhe ai e sheh festimin e 20 vjetorit të pavarësisë në Podgoricë si disfat. Gazetari Euronews-it Marko Stojanovic deklaroi se Mali i Zi po përpiqet të mbajë marrëdhëniet e mira me rajonin dhe se marrëdhëniet me Prishtinën kanë qenë një temë e hapur që nga viti 2008 kur regjimi atëhershëm e njohu pavarësinë e Kosovës. Diplomati Albert Prekaj tha se duke shpallur pavarësinë Mali i Zi formoi hartën politike të Evropës dhe se marrëdhëniet me Kosovën kanë qenë në një ngërç për 5 vitet e fundit. Blagojqa Atanasovski, analist nga Shkupi, tha se 20 vjet Mali i Zi kapi vrullin drejt integrimit euroatlantik dhe mbajti marrëdhënie korrekte me fqinë e saj. Moti nesër në Serbi do të jetë ndryshueshëm me vranësira me erë të lehtë dhe jo stabile her pas here, me rreshje lokale shiu dhe bubullima do të jetë me diell në pjesën në veri të Vojvodinës. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 11 deri në 17, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 26 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.